apa jauda dengarkan pasan, udah jauni dengarkan pantun. Walau adik nan di tanah rantau, walau udah nan di korong kampung. Jan sampai lupo jo kampung jo alaman, sepayo takana kampung alaman. Ketik YouTube Sinar Padang Official, boleh ketemu semua album-album Rabob Cyril Asmara. Jangan lupa ketik Sinar Padang Official, ketemu sama album Cyril Asmara.

sama sanang kok susah awak sama susah kok saki awak sama saki tati lantang sama makan angin tati lungkui sama makan tanah.

dapi pinta paduala, o laki la pende umua bapak, yo laki la pende umua mande, bulia harato awak nampu.

nino di kampung toja pui badan nyopi Santi Dewi. Yo tinggal yo pak cukong nyo di daerah Pasamudi. Dei nyopi Santi Dewi. Nyo pandai bana yo pak cukong nampak apa sedang memanuang nyo bue anak yetemani. Apa nak boleh minum kopi, apa nak boleh minum kopi.

kan tinggal jo apa Santi Dewi ko pandai bana yo tamasuk ye ka sekalian okok nampak rumah nangku.

ape di tangannya, osure manyure lah di tando tangani, tamasuk ye kajo badan nupi senti dewi pak cukong.

Pe bulan kamasuk kalimo bulan ba itu kalau ko dilie hoi na to bilang lamo bana ode inyo sadang coy tu ra rumah.